0: Las novități de RTR.
1: În Svizra, doar în las medii sociale, stăvântar pisă giras